0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शेला निगा लीथप के चकु हिंज गया चकु छमो जगरे जी तंगना ता छि मासी ना नी मथुंग नी खचि कष्टा पो न्याम सुंडा दक खरु न्याम खरिए नी लीरा चमा जन तं जोगी जो नी तमो उज गी हिंज खनिगे जेन त छमसंग ग नंगनी अरंग दकु ग जनर सुंगी दायो जिया अरे तारकवता खजलान दिसा छमरा छरगिन दिसा अरगुई नो ग जेमसन छसगिन दि टको छों छों छमा ग खि मशीना शिफ्ट न्यों जा पो चार जिम ग छतंग शली डोंग सेनी जो रि डोंग युवाज सेको ngun zgata so shu jevi zmo aren thang zen tha tang chawi gala yes ga chi yo zgya gala ye te ta si mar gen dang chini kra mar ge chi shu ga ti na ra gala ye te ke chini ta mo zg yin zg har ye ta ra nye ma zg ga sta ma la ga zmo ge gala yen dang chin gu to uor song zgya zmo ge yang te sem de gi ri Nyingir ka nga si ma sunga, hargumu anjil ma kaga, tagi sem kri kono. Guna unu ga kera shila nigi hinu zhigini, ka nigi ra sem diga yasho ra. Kera gengi shekyo.
1: Oh, ta ma zhig, da tsama su anjiga zaynayi. Anjiga jinta si ju na anam yungu nga kori dalita, duku ga alayi ra shung ma tabnari ya.
0: Da ziz. Shila gara shimdang zhig jabtangi. Ya, ta chukwa chukwa. Ta nigira siyemdigi indigirukwa, sungi dhukwa ga ghalaya zana shagagwa.
2: Da zinu, chirginja thapa shungi, kharniga sungi dhukwa ga ghalaya zaju siyemtha jaytangzi ya.
0: Da ni wali zonta, chira shila nigi nyenshiga gaga jasa jahchika rangata, shugzha tsamjila sungi khsar chali, za za ga nga ma ta zi mu ga la ye ta sa ta na yo nu ga shki ma gyag chin a yag chin ga za vra si gu nu di shki ta ngi rang ga rgam zi ka na nga zi ga ya bi yo nu go song si yin na ra za vra ga chim ta ta shi ga shtan bu yi ni ka ra nye mar go ta rgum ga shia ra na nga parin ju ma tam ni ta mu shka mu zi ta yin tang si kya ra shi la ni ga ra tam me su ngi Nyingina zavraga urgondamni yarnju marnju iri dangarjavi datsgiya.
2: Nyama zgata zavra tsanga jenga shagur zgnita zaga zga cheche zgata jabkh zgnanga kazi manga manga zga lagi tkri yungonu shilaga rgtansg. Tanita shila chungtang chika zagata zungi.
0: Yaro zgin che nyungo. ngar da ko ga lai a zavra ga ki tangi chema jri jri ok ta chu rangi ta na chu the na ha lai ta chra chir yung thap si ta mai ti ni chu kham ba kang yi si ju ga go
2: ta zi she no
0: ta zi ge chu khri ta chi ge ga la cham sung kang lig zor ngan tar si si si si Tsetara jitong. Nga tsungi alaya kiri yung tviye ya.
2: Da zivshia li da. Shira alaya linga vasonsi. Di tsu tsige zingor no zhigini. Ngoma tsagati ngom tsir chiwi alaya ta shira kiri yungi. Kira shila niga laga ftaytang no. Da kira shila niga duku rga tangi. Anamdang samdang xie xura, kyrginga.
1: Oh, ngoma kwa chinchi go, ngoma kwa chinchi.
2: Da ziri, xila gayang khatun tsiani ga zhigi. Zagata adimu tsambu gu ni shiranyo ga zhigtansi. Danita chira xila nyigi, karniga samdang garamu duantua mantono xie ga rgayi. Ta rima shirkori ryayi pochang nanga logyo izi. Kharniga shiranjogu nu lawar zigni, ta chuu chenbu hushtang samni, a balab dhukuta ranga fsegya kikoni tamuga rap.

0: Tenshinak zhu lenshin nang gu sharga gu rinpa gu la kani sharga ng tong ra gu nyiwa nda nyiga huang yi gu ra ngi po gu lakchi yo gu sharga ng samba nden sonji na ta kap tong ni gu chu gu la ra gu la yang gu lakchi zan mar tu mek. Tenshinak zhu lenshin nang ni sharga ra ta tov song ni topo nam ba nam kar salang a yong yi ngi chu zhong zhub kang gu nang a sharga lian gu yong gu gu ta mar tu yang rang gu sag ni tir kar jen ran ra nda mo gu yang chig stab di wo mar. Yadina thomar gi chudyan gi lensin ni nang shinking to pon da to sar ta to pon da ga khir gi ko bi jaw na ga tawar nga undi chastar land yep kin yach kin yen ya to pa chudye mo ina
1: gonzaba demo ina
0: demo yin thomar te gi lensin nang shik ta no ga sa she rang ni ngo chuz gan do di gi na
1: yang wa pa tzung ko kham tsoy
0: yen na re ta kar zung ko kham tsu te gi lensin nang shik ta no ga sa she a chon da na to az gar nga ko bi jaw che re di jin a khi gi ti go
1: ya ya
0: Ya to tong mo to ko khe chen de go
1: ya
0: a gzo khe kna na a ka ya kar ge se ji zo ka ta kan go re
1: a ya kar ge chang ta mo shi ga
0: to mo shi ga
1: a ole a ka kar ge chang ta mo shi ga to chog ne da to ko jo ko no ar shong ga tong se ge bi yo ta ta to mo shi ga
0: ngi chot tin ang kher du sha ko chi jam ba khik ti go
1: ya
0: ga maru ko ni nyem bla ka ta cha ge zinar ta tsam khik ga
1: ko de ta ta pe mu shi ta chatin chi ni nyem bla ka ye da
0: a ta chatin chi ni nyem bla ka du se ne na ta ga maru ko ni nyem bla ka ta se kmo ta ni ya ta jam ba kang go kar go na rien de mo tsk
1: o le ge yo ta ta ta si ji ma de ta Chetin chini nyenpa ka Chaginda Ta kini kakak shana tar tuni tar di kaya Mardin tuki tar kini kaya na chaginda Chata tungi inda tata mushin gondi ba
0: Ari diri Yaa ti nangi chuk karkun ego
1: Yela ma
0: yunga Chik shajug nanda chu yeshuk sosu ndi Shajug nanda tiga tiga mandawa yokara Ta pachir pachir chigindar
1: Ole
0: Yaa ti nangi chuk karkun ego
1: Ya ya.
0: Ga maru goni nyembulka u charang khri shigndabarka. Tab karu goni shigndzilarka. Tong kormu tagi tarkhilarka. Alung yari ngoni manjuka chichin kini nyembulka. Shemi thangni dapabka. Tarchib thuta tarjirka. Chichin kini gendugarka. Tase go kindar gori ya.
1: ओले ताची तुम भी तो ये ला मैं उनके मांग उसको कोई ला मांग को
0: नहीं नहीं
1: आ खा कौन से तो रहा ना ता रहा चीज तो तंग हुई
0: नहीं नहीं नहीं तान तो मुझे चिकन लंग यंग साप्शुक साप्शुक सोसो ना चिक शायद जो मंडा वाट के जी योक इतना ता पाचर पाचर की सुना चुका याद ही थोड़ी तो आनी हो मुझे को या तो आनी हो मुझे को Tegi tsikang jima chiki kakunan dhiki, chik ma chi gana arab gu.
1: Chik
0: ma chi gana arab gu. Chik
1: ma
0: chi gana arab gu. Chik ma
1: chi
0: gana arab gu. Chik ma chi gana arab gu. Chik ma chi gana arab gu. Chik ma chi
1: Chedag
0: ta tena wa ku mu khig ta wa ku ko ma nyu khad gre go ta ta Chedag thop thang thang chyo yo
1: gre
0: ta thop
1: thang
0: ma khin na Chedag m thal khig mo khig mo khig ga wa mo Chedag ko ma nyu khad gre go ari Chedag m thal na cha cha sa gang cha da cha cha sa gang ta chu Chedag go Chedag thal ta chur o ta de dan de go thop thang la ka ni shig te Ya tani to a jo mo nyungo.
1: Ya ya.
0: To a jo mo. A chorngun ge sinzin tegni kang ra. Chorngun xiang qing ge sinzin tegni kang ra.
1: Sinzin tegni de na cha ge gon ba re cha ge ta.
0: Ar gon ba ma ra. Ya hun jo jina chu Gansu ge sinzin tegni de. Landry mo?
1: Oh, oh.
0: Sichuanga Sinzin Tegni Chindu Re Mo Tan Tsorhunga Kangra
1: Re Ta Tungshana Ole Tore Re
0: Ya Ta Kangra Yan Tsorhunga Kangra Tsorhunga Sinzin Tegni
1: Uchu Tsorhunga Ka Salang Ina
0: Salang Re Salang Re Ya Len Re Tawa Jo Mo Len Tam Nundrika Go Ya Tawa Ngao Munyung Go
1: Ya
0: Chu salang ni wali tsu ngombo ga chinga chigir qof chale ta yo ke
1: Salang ni tsu ngombo chinga chigir qo Tota mu chigo go, tota mu chigo
0: Mu chiga?
1: Pani ko ma ngu, sar ko, sar ko, sar ko
0: Re, tina nga chu karkong yigo?
1: Karkong si
0: Sılıngı hçinga hçigir qo hçali hçinga hçigonur ya yara ngap hçinga hçigonur hçinga hçig segonu tı tigi hçali gı kajin gı tıgınır ya
1: o
0: hçali yara ngap hçinga hçigonur go
1: o hçali yara ngap hçinga hçigonur
0: yari ya hçinga hçig segoga hçigir nga hçig tı hçali yara ngap hçinga hçigir
1: o
0: Yada jiga tamkhi ti tsikang jima ta akhi ga cha ma che go na ga na rab go Ya, cha ma chi ga na rab gu, chaga ma rung gu na tim gu tazanar gu.
1: Ali, tata gu nyong zi, chaga ma rung gu na tim gu zi gu nyong zi, ta yara wak ma yung ya.
0: Na re, khamek ya. Ya, di na derang linsan nang ni shar gara ta matab ta linsan jima nang ashikur ga sasha ni kub demu.
1: Ya, demu.